et n'entekant pevarugen, c'est eu en double album The River. Amanjoas, triuer misves obedezom, amzer da Springsteen, didweza on tonio niverus en le savet, do dibab, do rempen roas agadare, vin mavo pepini ur pezeus en olad, un istorbi an sinet et istor bras en album. A pesert istor, chroniken buezio ordin gret eus tonio rock lirzin a gont an eus vezio di benzun, evel Sherry Darling, Out in the Street, Pekadia Grange, medie baladenou l'un a un vre ou fraliet, evel Stolen Car, pe The River. Ar gant a-wen e deus roet eo anot an album, a zo a-wenet gant distore c'hoar e dougerez a setek vloa, o kuitad a lise evit heulia e gwaz, skarzet du

Cortázarra Columbia, un album névé gant The E Street Band. Klaskara Springsteen en rolakant a Winu Nebraska gant ar strolat met neyak e des an disor. Stourmara neuze gant John Lando evit ma teuio mez a c'han a Winu evel ma oant beden rolet en egambre. Chomara album Tinvala pladenou The Boss. Ur gant a wen az le beza en album Nebraska, men evoe ket dalc'het en diwez. Born in the USA.

Golo en album, Implish Born in the USA, Gandre Reagan, en Evitings, Evit Beza Dilenet. Kouskoude, eo evel boaz ar bladen leun a empati ez evident dut vunut, o kondisyon nou beva, o flijadur yubi an da godiesterioù e Amerika ar blavechou pevarugen na veul.